sjö öðruvísi útvarp. Exi 977.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Nú tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar við 182, Smáralind, epli.is.
6: Alltaf glöð í bræði, fersk og góðu bræði, alltaf glöð í bræði með Eyjastjús.
7: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
2: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
11: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
10: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

Doktors mættur hérna í Fiskabóra X977 miðvikudaginn 2009. júli. Hér ætla ég að standa vaktin til klukkan 12 í dag. Það verður gestagangur hérna í dag. En svona, það er stundum massað á miðvikudum og það verður þannig í dag. Jón Bjarni Steinsson Hann ætlar að kíkja á mig hérna Kortir yfir tíu Hann að halda eitthvað alveg risa festival í tengslum við sólmyrkvan núna 12. ágúst og ég nefnilega ég veit voða lítið það sko þannig að hann segir okkur alltaf bara betur frá því og talandum hátíðir þá ætla þær að koma hérna frá innipúkanum eldar mætir kannski Steinþór innipúkin fer fram Hvað er þetta bara í 2015 skiptið það? Einhvern veginn minnir mig það að fyrsta átíðin hafi verið haldin 2021 en það var kannski eitthvað það var kannski ekki einn hátíð í COVID-19 ég veit það ekki Þannig að gestagangur en áður en það hefst allt saman þá rennum við fasta líðin svo venjulega hérna fyrsta klukkutímaðar fréttapakkin er milli 9 og 10 svo er 20 dagsins, hann er 11:30 Og við byrjum þetta á Serrano þrennunni. Fresh, Happy og Max. Byrjum þetta mínus. Þetta hér, þetta var nú ykkur FIFA töluleiknum. The Long Face.

Mínus Longfist. Eru það er í kvöld? Þá mun hann David Byrne halda tónleika í Eldborgarsal Hörpu. Það uppselt í BCD og E-svæði. Örfáur meðar eftir í A-svæði. Fáur meðar eftir í Gullsvæði. Salan opnar 19.30 og tónleikar hefðis klukkan 8. Áttlæður endir klukkan 10. Hann náttúrulega hefur náttúrulega átt mjög frábæran sóloferil. En hann byrjaði þetta náttúrulega allt saman í hljómsveitinni Talking Heads. Þetta er Psycho Killer.

Juno Paul, Dope Man's Journey. Þá rennum við yfir daginn í dag. Dagurinn í dag, 29. júli 2026. Ég ætla svona renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina og við verð að byrja þetta árið 1247 því að Hákon Gamli, hann var hýltur sem konungur Noregs bæði af böglum og birkibeinum. Baglar og birkibein, hvað er það, spyrir ykkur í sig. Baglar voru flokkur stuðningsmanna kirkjunar í norska innanlandsófyrunum frá 1130 til 1240. Birkibeinin af norsk stjórnmálarhreyfing, upphaflega skæruher og síðar herlið, þeir tók þátt í síðast að luta norska borgarstríðsins á miðöldum og þeir stóðu upp sem sigurverar. Hvað höfum við fleira hérna? 1971, Bretland dró sig formlega úr game kapplaupinu með því að lýsa yfir á notkun Black Arrow burðaflaugurinnar er þið hætt. 1977, þýskur bankarengi sem var eftirlýstur erlendis var handtekinn í Reykjavík með 207

77.000 mörk. Það hefur meira. Já, það er nú það. Ég sé, jú, Karl Bretaprins og Diana Prinsa gengu í það heilaga á þessu degi 1981. Athöfnin var sýnd í einni útsendingu. Afmæli spurnin, Joss Radnor, hann á afmæli í dag. Það er maður sem lék Ted Mosby í gamla þáttunum How I Met Your Mother. Myndlistamaðurinn Búi Kristjánsson á einni afmæli. Og við séð það er nú svona engin tónlistamaður sko, svona sem vert er að tala um sem afmæli í dag, sýnismur. Þá nefnilega get ég bara komið inn á það að sko hann Áskeið Guðmunds á röngun, hann afmæli í dag, Samúl Skefing á einni afmæli í dag og svo hann móðir minn, Nína María Morag, hún fagnar stór afmæli, 60 ára gömul í dag og henni finnst alltaf voða gaman því að spila þetta hérna, John Grant, GMF.

Ára staðrendin Ég kom inn á þetta aðan Josh Radnor Maðurinn sem leik Ted í How I Met Your Mother Á afmæli dag Hann var svona lítið að frétta þeim gæja Eftir að þættirnir How I Met Your Mother Svongst þér síðasta Ég var að segja Nokkuð áhugaver staðrend er svo að Josh Radnor Hann er með það svæsi hundaofnami að það þurfti að skrifa karakterin Robin Sherbatsky sem var svona mótleikari og hinn aðal karakterin í þáttunum það er þetta bara að breyta í rauninni þeim karakter úr því að vera einhver hún átti sko upphaflega að eiga einhverja fimm hunda og vera einhver hundadýrkandi sko en það þurfti að skrifa það út já, út á ofnumennu hans Joss hann að já Sturlu staðrind veit það ekki Band of Horses, Funeral

0: sín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Capri-Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
4: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11 á dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
5: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
4: Fylgist með á leikuverinlotta.is.
6: Gluggar og hurðir Ítex
7: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
9: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst Mikið úrval Vesturöst laugavegi 178
10: Sparró á Orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Þetta hefði geta verið flóknara.

Bjús og lagi krækin. Þá að hljóset vikunar í bóði vinnupalla, vafpallar.is og ég sá svo örgar lausnir hjá þeim í kostniskóla í gær. Ég var þar eitthvað að leika með guttunni, svakalega var það rétt. Fúfættir svar fyrir valinu þessa vikuna og ég er einu nú alltaf að spila eitthvað tökuleg með hljómsveit vikunar. Fúfættir hafa tekið snúning á laginu Darling Nikki sem var upplegað með Brains, það hljóma svona.

0: 977 Öðruvísi útvarp Exit 977
1: Máltíð dagsins í boði alla daga Griptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
2: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og Drop
4: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is

Slave of Mutilation. Klukkan hún er nú nánast bara orðin níu. Ég ætla að leiða hann að vera níu og ganga aðeins í tíu og ég ætla að keyra í gang hérna næsta klukkutíma. Þetta er hér í hljómsveitinni Metallica. Þetta er Saint Anger.

Byrtust, ég ekki að segja, bara ótrúlega frétt í gær. Já, Patrik, betur þetta sem Pretty Boy Choco. Þetta er nú vinur þáttar en það er nokkuð sem komið þetta. Og ég spila, ég er náttúrulega var maður sem spilaði fyrsta lagi hans. Ég var svo fyrsti til að spila Pretty Boy Choco. En þá líka sagði ég þetta bara gott, sko. Þannig að ég hef neitað að spila hann þegar hann hefur komið þetta til mín. En Patrik er hættur að gigga. Mér líður eins og apa í búri, segir fyrirsögnin hérna. Tónlistamaður Patrik Atlason segist hættur að gigga fyrir aðra og muni héðan í frá einungis koma fram á sínum eigin tónleikum. Ekki séu markastryggs að ræða og hafa vinn nú að því að afbaka sig öll gigg næstu misseri. Patrik vætti artiklum helgina í partíi Patriks Hæmi fyrir að bauna á fólk úr bransanum og lýsa því yfir að þjóðatíðalag herra Hnetusmjörs og Birgitta Haugdal bæri rusl. Patrik Atlason sló í gegn í maí, allt það. Og hér segir hann sko, ég er hættur að gigga. Ég er ekki hættur sem tónlistamaður, ég er hættur að gigga. Ég nenni ekki lengur að sækjast í eitthvað samþykki frá ykkur. Sækjast í eitthvað tjarta því að þið fílið ekki laumi. Mér er genuinely drull. Ég nenni ekki að sleiki upp eitthvað útvarsmenn. Mér er skýt sama. Fólk sem fílar þetta, hann bara fílar þetta. Sagði Patrik í yfirlýsingu sem að byrta á Instagram á föstudaginn. Ef þið ætlaði að koma að sjá mig spila þá þarf ég bara að vera með tónleika einhverstaðar. Og þetta er ekki eitthvað stönt að ég sé að fara að selja okkur að tónleika. Ég sver að ég er ekki búin að plana neina tónleika. Ég sver að ég er ekki að bulla. En aldrei aftur muni koma fram fyrir eitthvað pappa í Garðabæ því dóttir hans er að útskrifast. Öllu liði svo illa að ég er að útskrifast og ég á að skemmta þeim. Ég er aldrei að fara að gera það aftur. Aldrei. Koma fram á þjóðatíð. Aldrei. Ef ég myndi koma fram í ár, þá er það síðasta fucking þjóðatíðin ever. Hjarta Hafnarfjörðar, Oktoberfest, Menntaskólaböll, ekki séns. Svo heldur hann áfram. Há þannig að þið sem ætlaði að bóka hann í gig heim til ykkar. Við þurfum að leita annað. Þetta var fréttin fyrir mig vísir. We might as well be strangers.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Áttu eftir að sigla Karíbahafið, áttu eftir að kafa við Barbados, áttu eftir hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
4: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
5: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
7: Mamma mia.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

The Cardigans, my favorite game. Áraða, hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla Vafballa.is fyrir örugar lausnir. Foo Fighters, það er hljómsveit vikunar þessa vikunar. Mér finnst það alveg við hæfi, svona vikunar fyrir verslu. Bara gaman, sko. Spilagleði, grípandi. Og Foo Fighters, rétt eins og Pantera, eiga lag sem heitir Walk. Pantera lagið er nú betra. Þetta er samt ágætt.

Þetta er nýjanlega með Chris Stonitz Easy Street Sko klukkan hún er nú Hún er ekki orðin tíu sko En það er samt að leifin að vera tíu Og ganga hans í ellu með góðum tónum Það er nefnilega stýttist í það að Þeir mæti hérna gestiti mínir Það verður á næsta klukkutímanum Fyrst þetta hérna Botleðja flug 666

0: 977
1: Leikurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11 á dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
2: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
1: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.

0: hellur, við elskum þessar hellur.
1: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Exi. Öðruvísi útvarp.

er óskalag fyrir hann Crazy Kasper mættu til vinnu nýkliftur okkarlega heldur maður að sáfram í músíkinu og það er gestirnir fara að mæta þetta fyrir næstu Muse eftir Plugin Baby

0: heitir þetta. Hingað er komin góð gestur, Jón Bjarni Steinsson, kendu við Dillon, velkomin.
1: Takk að þér.
0: Hvað syngur þér í dag?
1: Bara allt gott, sko.
0: Já. Þú, svona ásamt öðrum eða hvað?
1: Já, ásamt fríðum hópi.
0: Ásamt fríðum hópi er það að halda Iceland Eclipse festivalinu 11.–15. ágúst.
1: Já.
0: Sko, við erum alltaf að vita þessu sólmyrkva bara í 100 ára.
1: Já, mjög lengi.
0: Já, mjög lengi. Hvenær fékkst þú þá flug í höfuðið að vera með eitthvað festival í tengslu við þetta?
1: Ég fékk hann nefnilega ekki, sko.
0: Nei, þú fékkst ekki hugmyndina.
1: Nei, ég fékk tölvupóst, bara við fengum tölvupóst frá bandaríkjamennum.
0: Já.

0: sem voru, vildu hafa halda viðbyrjum kringu sólmjölkun í Íslandi og voru fyrst að spá að gera því hörpunni
1: Já.
0: í Reykjavík og ég eitthvað svarað bara ég ætla, veist, ég, bara, ég ætla ekki ég ætla ekki að gera neitt kemintan ég svarað bara hvað hver fari ekki fyrir gött á land mér, veist, þá var ég, það var ég með það okkur flug haustum, hefði það eitt einhvers þar hann sægist lengur
1: út
0: á landi og ég líka bara, þú veist, að vera með svona hátíð þú veist, í hörpunni mér finnst það Mér finnst þetta ekki sexy festivalstæður, sko
1: Nei, ég bara tekum
0: til þetta, sko Svo bara einhvern veginn Svo bara, þú veist, gerist eitt mér og svo allt í henni að fá við aftur tölvupost og þá erum við spurð hvort því ég og kona mín sérst Katrín hvort að við séum til í að fara þá er búið að tala við Kitta bæjastur í Snæfisbæ og hvort að við séum til í að fara upp á Hellisand og skoða hvort að það sé hægt að halda hátíðar
1: Hvenær er þetta?
0: Þetta er bara í mars í fyrra og hérna og ég man að fyrsta sem ég spurði bara fá borga hrund og hérna já og þú veist kompa borga bensín og svona
1: já.
0: sem ekki algengt í sem bransa og hérna þannig við kerum bara hérna og ég að bíða mannust ég bara ég hefði enga trú á þessu sko
1: Nei.
0: ekki neina og við erum að bíða á bæjarskustuðinni og ég að horfa á svona gamla hérna margt svíti víbe lund svona yfir hérna, mynd og flugvél ég sé að horfa myndin og sé hérna og svo kemur bæjarstjórn nei, bara þetta starfsmaður og ég horfa á þau kort og bendi hérna byrju, hvað er þetta fótboltavöllur hérna hann er já, hvað er hann stór hann er bara í fullir starð og ég sjá hann og já, far mig okkur þá er bara, ég hafði séð, við séð heimildarmyndar heima
1: já, öllur. Akkurat, ég séð hann sko.
0: Já, það er þetta sá völlur sko ég verið ekki með sjá heimildarmyndar þá og já. Hann er bara, þannig að ég bara labbar í svona hól svo er þessu fótboltavöll hérna bara
1: já.
0: Bara onni, þú veist, inn í rauninu bara í svona skjóli og ég korin horfðum bara hvað þetta er sick staður í tónustrátti sko
1: já.
0: Þannig byrjar þetta, svo bara þannig fyrir boltina staðurinn voru
1: og
0: við erum bara ráðin í vinnu
1: þeir eru bara ráðin í vinnu og þetta er í mars í fyrra þú veist, þetta var þá bara fyrsta sem gerist að þið fóru á Hellisand, sáðan að fótboltavöld
0: svo er bara að funda með bæjarstjórnum senda tillögu að samningi það byrjar bara hérna í apríl Mæ, ég held að samningurinn sé skrifað undir hann í júni en þá er vinnan farin og fullt
1: Já.
0: Og ég myndi að segja sko, vinnan sé búin að vera í sko, þannig að veist, það var bara ákveð þarna, fljótlega eftir þetta því að hann var alltaf búin að tala að mitt sem er með þetta, hann var Já. Búin að tala við bæjarstjórann sko. Og þetta er bara fyrir gang þá
1: Já, já, og varstu alveg svona búin að fatta þá umstangi í kringum að sólmyrkva að það myndi koma ógæslega mikið af fólki og svona
0: Þú veist, ég ennla... Þú veist, Sjörni sagði verið að tala um þetta í 5 ár sko. Þannig, þú veist, ég var stend ekkert búin að gera minna grein fyrir Þú veist, ég veit alveg hvað almenn sko sóli er sko, Og ég var ekkert ekkert Var ekkert að tengja við þetta neitt sko. Síðan þá endur að hitta Fullt af sko, snældu, rugluðu liði Sem að ferðast heiminn og eldir þetta og, Þú veist, það er til maður sem er svona Glóbal, Sjörni sagði verið sko, Sem búin að sjá, þú veist 17 og 18 og hann til bara ég hitti hann bara í þjóðgarskálanum snæfinstinsi sko eða hérna heldsandi
1: Já.
0: Og hérna hann sagði bara ég hérna, hann sagði ég hef ekki séð stórkostlega staf
1: Já fyrir þetta
0: Já, Já. Bæði bara klukk þegar klukkan 5:30 því bara sólin er bara þú veist bara yfir sjónum
1: skilur,
0: þú veist með Snæfellsjökul þetta er bara sturlað setting
1: sko. Já, já og umhverfið er svakalegt þarna Veistu bara svo segja með það, klukka hvað er hann
0: hann er, sko, hann er held ég almyrkvinn sem þegar tunglið er alveg fyrir
1: já.
0: Það er náttúrulega 1742
1: já, þetta er bara svona að degi til, já
0: já,
1: já einmitt
0: og það sem er, sko, hans, ég er eitt sem ég er búin að læra sem gerir hans, það að horfa á þetta þarna ennþá geðu ykkara er hans, eitt sem gerist í svona almyrkva er að það er sólsetur allan ringin
1: já.
0: Og fyrir það sem að sé sólsetur yfir breiða fyrir við drýmdar að sjá það í 360 gráður standandi á Hellisandi og þú veist, það sést þó að verði skýja
1: já, já, já
0: en já, þetta er búið að vera veist, og maður fattar ekki hvað þetta er stórt sko. Og fólk sem að eldið fólk, þegar fólk lýsir þessu, fólk fyrir bara að gráta þegar að tala
1: já,
0: um síðan skipti þegar að sá þetta skipti bara trúaleg upplifun sko. En já, en hátinn sjálf hún byrja bara á hérna Hún er bara fyrsta atrið að hátíðinni
1: Já, ég ætla bara svona þess að kvóta í stjórtasæðar, sko það þarf ekki að vera fullkomlega heiðskirt viður, ef það er háskýbreytir engu, ef það er allskýð eins og Júni hefur verið að ykkur áhrif en þú upplöðu samt einstökustu, stistu, fallugustu og eftirmyndustu nótt ævinar.
0: Akkurat,
1: það,
0: sko. Já, akkurat.
1: Og sko, þeir, þú og Mitch, eru þið að bóka þetta? Eða?
0: Við erum, mér er listamennina.
1: Já.
0: Það er bara Friðrik Máur minn,
1: já,
0: svo með Solstis líka.
1: Já, já.
0: Hann er að bóka mikið, ég bóka mikið á íslensku listamönnunum.
1: Já.
0: En svo er þetta sko, þetta er búið að skrítið því að sko, þetta er ennlega bara, þetta er ennlega pínu lítil hátíð. Það eru bara 3330 miðað til sölu sko.
1: Já.
0: Og ef fólk skoða line-upið og það er þetta aldrei feitt sko. Já. Það er eiginlega, þú tekur saman line-upið tónlistamönnum og svo er líka fullt af fyrirlesurum.
1: Mm-hmm.
0: Að sirkabát sko, þetta er fyrir utan starfsmenn, sirkabát einn af hverjum tíu sem verður hátíðinni eru þáttakendur, listamenn eða fyrirlistarar.
1: Já.
0: Og við erum sko listamennar sem eru að koma og fyrirlist, þetta er allt fólk sem að veist, það er ekki budget fyrir þessu
1: lænabinskilur.
0: Þetta er fólk, við erum rosalega mikið að vinna með fólk sem bara langað að koma.
1: Já, einmitt.
0: Þú veist, við erum fyrirlistar sem kostar kannski 50 dollara en þeir eru bara að koma fyrir glampingtjald og þú veist, og kannski flömið það sko.
1: Og vilja bara upplifa.
0: Já, svo, vilja bara vera með
1: í þessu.
0: Og þetta er bara að vera mjög svona humbling að bóka á þetta og fá fólki. Það er, þú veist, ég komið á alls konar hátíðum, það vann við Solstís mörg ár og hélt hann svo sjálfur þarna síðast árið fyrir COVID. Það er venjulega að koma listan bara, það er einstak listan með þeir sem að fyrir og tegur sér frí eða eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: En þessi allir erlindi aðlindir eru að koma og þeir ætla bara að vera þannig tíman.
1: Já, já.
0: Þú veist, það er ekkert að koma að fljú inn og fljú út. Ég mun að búka Shade þegar ég voru að gefa út um daginn að þetta verið síðast að giggi þeirra í ófyrir síðan tíma. Hugsalega bara,
1: einmitt,
0: kannski fínt event til að klála það bara, sko. Ég veit annaðlega ekkert.
1: Nei.
0: En hérna, og þetta er bara, og svo er bara fullt af fólki að koma líka. Og ég get ekkert sagt það hérna, en veist, það er fullt af fólki að koma sem bara með sín einu öryggiskeslu sko. Þeir eru með fólki í vinnu við það, samræma öryggiskeslu þeirra sem eru að koma og þá er ég ekkert enn listamenn eða þetta er bara fólk sem eru að koma á hátíðina. Og hérna, þetta verður sturlað. Ég getur að tala, veist, ég ætla bara að fullera það, svona viðburðir hefur aldrei.
1: Nei.
0: Og verður aldrei aftur samkvæmdur Íslandi.
1: Nei, einmitt.
0: Og það er alveg fyrir utan myrkvann sko.
1: Já, við erum að tala um það er bara, ég búka seitarna Reggie Watts, mm-hmm, maður með hárið,
0: mm-hmm, Dave Clark.
1: Já, akkurat. Svo bara Ísla Emilía Torrini Guskus Hjaltalín, Áskei Trausti.
0: Það er sko ekki þetta með þess að sko daskan í kringu myrkvann sjálfan.
1: Já.
0: Er að áður myrkvann byrjar þá fyrir Högn Egils upp á svið og upp á svið og þegar myrkvann búin tekur Áskei Trausti við.
1: Já, einmitt. Hvað, þetta er sko, að því þú segir, hann er bara á þessum kristilega tíma, sko.
0: Já.
1: Er búið að negla niður bara mínúta, eftir mínútu, hvað verður í gangi þegar myrkvinn er?
0: Það verður ekkert í gangi þegar myrkvinn
1: er. Nei, þá er bara slökkt öllu.
0: Það er bara slökkt öllu og hérna, og bara það mun vantar lengur fara upp á svið og sko það er allir með, það er, drónar hafa ollið handalögmálum. Það svona fólk er bara, þú veist, hafið minn einhver fara upp að séu sér bara eða allir hlustu tónlist, það bara hafið það eitthvað ein eyrum.
1: Já, já, já.
0: Því að fólk er bara vill upplifa þetta á sinn hátt, þannig að það verður bara þögn.
1: Já, einmitt.
0: Að minn þetta er í gangi.
1: Og að því þetta er nú bara tvær mín að...
0: Já, þetta er sko, raun og verið er þetta, við þetta flest Íslingar var síðað sólmyrkva.
1: Já.
0: Raun og verið, sko, prósessin byrjar miklu fyrr.
1: Já, já, já, já.
0: Þegar sólin byrjar að fara fyrir, nei, tunglið byrjar að fara fyrir sólina, það tekur þetta enn sko almyrkvinn sjálfur.
1: Já.
0: Það er tíminn sem tunglið er alveg fyrir sólinni.
1: Mm-hmm.
0: Hann er 2 mínútur og 4 sekúndur eitthvað.
1: Já,
0: en svona. Og þá er þetta taka niður sólmyrkvagleraugun og bara njóta sko.
1: Já, þá tekur maður niður.
0: Já,
1: já,
0: einmitt. Það er ekki að hafa þau uppi.
1: En þeirra. Í aðdragandar maður þá er maður með uppi.
0: Já,
1: einmitt.
0: Já. Það er sko alls konar fölulegu hluti sem gerast sko, þess skuggar breytast, öll dýr þagna.
1: Já, einmitt.
0: Og litir breytast sko, og heldur rauður rós þá verður hún grá í hendunum að það sko. Þetta er alveg,
1: þú veist. Þú er að gíra mig upp í þetta.
0: Já, þetta er alveg, og það er sko, það er út af þessu sko, ég veit að, þú veist, það verður að hvernig fólk lefir í bænum og svona, okkar tjálsa var með nýjunda sko, þannig þú getur alveg komin, við segjum öllum okkar gestum, þannig að hinga til, við erum að reyna að selja einhver mislingum með þess að sé ekki bara amerikanar og ástallur hérna. Við segjum öllum okkar gestum sko, ef þú ert ekki komin í hátdeginu 11. þá allir ekkert að lofa þér því að það veri ekki einhverjum túristofn að teppa þérna þjóðveginn sko, eða
1: já,
0: eitthvað, þannig að okkar gestir vera komin fyrir og svo alltaf bara erum við bara í kósi hittum þarna dagan eftir þegar fólk er að hinn er að koma sér heim sko.
1: Já.
0: Já, það er tímin það er tímalengdin skiptir mál út af þessu þú upplifir þetta moment þar sem hún tekur nýr somnoklíkarum þar sem allt er svona öðruvísi lengur.
1: Já.
0: Vist, heldur en, já.
1: Já, þetta verður bara epíst, sko, sýnist mér. Já. Þú ert að fara að flytja.
0: Ég er að fara að flytja á Rif á morgun. Já,
1: spenntu fyrir því.
0: Mjög spenntu fyrir því. Ég endur að vera bara ástöðingin af þessu sveið. Það er sko fyrir það sem hafa komið, það er alltaf fárlega fallilt. Sko.
1: Já, já.
0: Og þú veist, bara þessi jökull, sko. Þú veist, núna, núna sé ég að ég sé hann að sölunum heima, nú er ég alltaf veitt hann að horfa á snæfisjökull, sko.
1: Já.
0: Fjall sem er búin að hafa fyrir augunum á sér.
1: Ekki bara að taka eftir því, þeir eru núna bara
0: Nei, þessi ég bara, sko það er mjög fyrst fyndi sko fyrst þegar að útlendingarnir sem að sjá marketing og svona var að senda mig myndir á snæfisjökli ég er bara, þetta er ekkit snæfisjökull svo fatt þetta bara, þetta er bara myndir teknar hinum einn frá
1: já,
0: sko, allir ég er það þekkin bara hérna,
1: horfandi
0: á frá þessari lið sko.
1: Akkurat
0: en, hérna, Já, ég er að flytta og það er alltaf fullu það er búið að setja upp tjöldin eða vera að setja upp tjöldin og Það er bara eitthvað
1: Þannig að það verður allt á haus hjá þér
0: Já, ég held að
1: Svona næstu þrjár vikunar eða svo
0: Eitthvað svo leis, hvað sem að kannski komaði að Það eru Eclipse.is
1: Já, Eclipse.is
0: Það eru dasgráin
1: Já.
0: Og hérna það eru miðasal líka Og það eru með sérstættu verð fyrir sko, Almennt verða átíðina er $900 eða eitthvað Íslendinga, það eru þeir sem eru með íslenska kendilu
1: Já
0: Þeir geta keift miða í gegnum í klubb.is á 49
1: Einmitt
0: Það er bara gefin ekki gjald sko
1: Já, ég við 50% íslendinga afsláttur
0: Já
1: Við tökum því sko
0: Er ekki?
1: Jú Er þau, ég segi bara gangið vel
0: Takkaðu fyrir
1: Jón Bjarni, fyrir þetta Eclipse.is Fyrir þá sem vilja tryggja sér miða Þessi hérna og fleiri Munu spila á hátíðinni Dráskutrausti, lagleyndamál Jón Bjarni, takk fyrir konu

0: appelsínulausu, límónu og hindberjabræði með kærleiks kveðju 7up Pink.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Óli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
4: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11.dalnum klukkan 2 og 5 í dag
5: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins
4: Fylgist með á leikuverinlotta.is
6: Litaland Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur Vélanest.is
8: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun Mikið magn á lager
9: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
10: Exi 977 Öðruvísi útfann Exi

Hjálmar og lagði Borgin Eir eru glæði alveg rétt og komnir Eldar og Steinþór Helgi sem eru einir af skipuleggjöldum innipúkans í ár Á ára berast þær fréttir að franski tónlistamaðurinn Kavinsky látinn Hann fannst látinn á heimili sinni í París á þriðjudags kvöld Hann náttúrulega lang þekktastur fyrir þetta lag hérna Nightcall sem, ef við heyrðum fyrst

977 Öðruvísi útvarp.

0: Deftones Back to School. Hér eru þeir mættir fyrirliðanir af inni púkanum. Steinþór Helgi, Eldar, velkomnir.
1: Takk hérna.
2: Takk fyrir það.
0: Inni púkin, hvað, 2003 árið það? Nei.
1: Já, svona cirka bát, sko.
0: Já.
2: Það er enginn að telja, sko, hjá.
0: Nei.
2: Það er enginn að telja, sko.
1: Það er allan að yfir tveir áratugir af gleði og reynslu sem er á baka þessa hátíð, sko.
0: Já, og hvað er því lengi verið með puttana í þessu, það? Það er enginn að telja það kannski
1: hérna. Nei,
2: ég maður ekki þessu, sko. Ég alveg maður ekki, ég veist kannski, ég kem inn kannski 2009.
1: Já,
2: ég. 8, veit ekki.
1: Já, ég. Eitthvað aðeins lengur. Nei, ég held að þú komir inn eitthvað svona tveim, þreim árum á eftir mér.
2: Já.
1: Eitthvað svo leis. Þannig að það er, já, það er komið nokkur ár, sko.
0: Já, og þið verðið með þetta í Austurbæjarbíóinu í ár. Var það í fyrst skipt alltaf þar í fyrra, eða?
2: Já.
1: Já, hátíðin hefur farið fram á svona nokkru stöðum í miðborginni.
0: Já.
1: Frá árinu 2002, ef við erum í svona þessum sögu pakka.
0: Já.
1: Og hérna og fluttum okkur yfir í Austurbæjarbíó í fyrra og það bara tókst þetta glimrandi vel. Við erum með tvö svið, sérst eitt uppi og eitt í aðalsalunum niðri og síðan erum við bara með alls konar svona skemmtilegheit yfir daginn. Þannig að húsið svona rúmar rosalega vel þennan pakka sem hátíðin er, sko.
2: Þannig að við erum. Já, þetta var gæðið fyrir, einu tíma til fyrir að gráta.
0: Aha.
2: Já, það var þetta að pulku pyrrnik.
0: Já.
2: Ég var svona hoppandi svo, ekki.
0: Ég segi ekki, ég fór að gráta, ég fekk alveg gæsa, sko, á fylgjörum hann til fyrir það.
1: Við erum að skipta þessu svona ákvörð, þú veist, Steinþór tekur svona tilfinninga hérna hringin, sko, og svona tilfinninga hliðina, sko. Ég bara í Excel-skjölunum, sko, þannig að við skiptum, það alltaf svona styrkleikar.
2: Já, svona styrkleikar, að ég bakst þessu með, sko.
1: En það er þarna yfir daginn, þú veist, markaður sem heitir Nýskupunkin, sem já. Er bara virkilega velhefna koncept og tókst vel í fyrra.
0: Já, er það frekar nýtt koncept, þetta Nýskupunkin?
1: Nei, við erum alltaf verið með, sko, markaði, en þú veist, við erum í listamarkað og tónlistamarkað og eitthvað svoleiðis.
2: Já, því vorum alltaf með lokaða götuna, mest fyrir utan gamla bíó.
1: Já.
2: Og þá var alltaf eitthvað markaðar, en núna erum við bara með þetta inni. Ennvíkt, þetta prófum þetta að vera með eitthvað markaði úti og sækjum eitthvað leifi fyrir það og eitthvað vera alltaf að horfa á viðspona.
0: Nei, nei.
2: Líka, því, ég,
0: en það er einu sinni innipúkin, sko.
2: Veist, það er bara að bjuttara við innipúkan. Þurfum ekkert að pæla í þessar viðspona.
1: Líka að vera að loka einhverju götum út að við viljum, og við erum náttúrulega vinir yngabílsins, þannig að við bara viljum hafa, þú veist, að maður getið rúnta svolítið og lagt bara fyrir utan, sko.
2: Það eru frí bílastæði bara inn í álskutur hliðina.
0: Já.
2: Skilur, kemum bara leggur, svo bara farið það tólanga, svo ferðu bara keri heim og bara sefur í þínu einu rúmi. Þarfti ekki að fara opnana yr appið.
1: Nei, getur líka svo
0: frí bílastæði.
2: Já, já.
1: Getur líka bara lagt eða þessi bílnum og,
2: já,
1: og svo,
2: já, já, já, svo, það er vesinni, sko.
1: Svo kannski hérna rangur við þeir, kíkir Nýskupúkan og þú veist, getur keftið bara alklanað aftur, þú veist, bara aftur orðin fresh bara já. Fyrir þúsugall og svo bara popkvist um kvöldið og hérna bara allt.
2: Já, þú verður að sko. Dóttir Gunni, við erum popkvist.
0: Já.
2: Við erum tónlistkvist. Hérna, á löðinum.
0: Hann hefur haldið þetta áður að það geta hjá ykkur í Öspabíó.
1: Já, hann var í fyrra og við höfum haft hann á hátíðinu svona af og til, sko, en í fyrra þá bara springdið alveg út utan á sér, sko.
2: Var það var svo mikið að flösu, sko. Var svo mikið að flösu.
0: Já, hann ekki.
2: Jó, það var alveg samvakant, sko. Þarna inni voru svona, hú veist, að meðtali áttu fólk svona 8000 mínum plötur.
0: Já, einmitt.
2: Að meðaltali.
1: Já.
2: Við gíská.
1: Einmitt.
2: Og maður það svona öllum,
0: sko. Svakala, já, getur svona ímyndum en voru svona tónlistar, hverulandrar spekingar mættir þarna að keppa.
2: Já.
0: Það var ekki hverja að grínast.
2: Er bara núl, sko.
1: Og mætti klukkutíma fyrr, sko.
2: Já.
1: Þetta er á laugardaginn klukkan 6, sko.
0: Já.
1: En ef þú ætlar að fá borð, þá bara mættu bara beint úr bílnum klukkan 2, sko. Bara um daginn.
0: Það er opnið á laugardag sunnudag klukkan 2.
1: Já, já, já. Það er markaðurinn sem er á laugardag sunnudag. Popkvissið er klukkan 6 á laugardag. Svo erum við með minnipúkan sem er svona prefest og hérna kickoff á föstudags eftirmiddag klukkan 4 og svo ætlum við að hafa smá forskot, við erum að taka svona þjóstart núna annað kvöld
0: Já,
1: í Austurbæjarbíó þar sem við erum ekki með þú veist tónlistardagskrá en það bara opið fyrir alla sem vilja koma, við erum með karki frítt í pílu
2: það verður frídrykkir, spúðölgrannar
1: og allt of langur happy hour, allt of langur
2: og fannst sko, já veist, þetta vestanum mikið, jú, gaman að fá auka dag skilju, en Það verður að vera fjara dag helgi, skilur
0: Já, já, nokkulega
2: Það hún lítið að vera ekkert ekki að dráta í röð, skilur Þannig við viljum gefa fólki alvöru tækifæri til að taka alvöru fjara dag helgi
1: Já, já, einmitt
0: Á sem markaði, hvað er verið að selja þar eiginlega?
1: Alls konar skrann, sko
2: Já, já
1: Það er, hérna
2: Já, við erum að reyna að fá Ming Ting til að koma að vera með eitthvað svona markað
0: Veitðu hvað, ég kalla Ming Ting Ég kalla alltaf King Ming Ting
2: King.
0: Ég kalla hana það nefnilega
1: sko, Nei, á markanum er ógæslega mikið allan í fyrra voru ógæslega mikið af fötum svolítið að tóllist
2: Já, listaverk bara
1: Og svo voru einhverjir svona tæma geimslutnar sko. Þá getur farið þær, á Facebook viðburði fyrir nýskupúkan þá getur við ennþá farið þarna inn og sótt pláss
0: Það eru upplýsingar þar hvernig fólk getur...
2: Ég var einhverjum með og bara gjörsalega tók allan fattaskápum minn Bara seldi hann allt
0: Já, þú reynsaði bara
2: Já
0: dæmið.
1: En þú keftið líka alveg jafn mikið á markanum
2: Já, meira sko.
1: Já, emmið
2: Og þú seldi stil ekki neitt
0: Sko, line-upið Ég svona, ég fæ alltaf bara kvíðakast Sko, hugsa það að halda tónlistaráti
2: Já
0: En, þú veist, er gaman eitthvað svona teikna upp line-up eða er það bara vissinna?
1: Sko, Steindór er nú mest bara svona grátandi í því prósessi, sko
2: já.
1: Og svona, fyrir einhver svona tilfinningar
2: rússipanna, sko, meir, sko.
1: Já. Já. Nei, það er ógæslega gaman að raða upp dagskránum fyrir þessara hátíð því að við leifum okkur líka að vera svolítið svona kannski kæruleysir og breyta þess út frá þessum vanað að sé eitthvað þema eða bönd og listamenni þurfa að passa ógæslega vel saman, þú veist, við erum bara leifum okkur að vera með argasta pop og millendi tekno bara nánast á sama sviði
2: Já, ég meina, þessi er bara lögadagurinn þú veist, það er múr
0: já.
2: og síðan bara rétt á Stefson
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta er bara partí, skemmtilega heitt og fjölbreytni
0: Sko, lögadagurinn í stóra salnum
2: já.
0: það er alveg spikfitt það er múr, það er rétt á Stefson og svo endur þetta á FM Belfast
2: Já, bara svona létt
0: Já, bara létt
2: já, já.
0: Þannig að þið eru svona vinna konsepti, það kemur að læra upp unu eitthvað fyrir alla
1: Já. Þetta er alþýðuhátíð
0: og
1: hérna og við viljum bara bjóða öll velkomin sko
0: já.
1: Að sjálfsögðu fólk á landsbyðinni bara núna er tækifærið bara ekki sitja hérna í einhverju plássi eða sveit þegar ríkvíkingur kemur og eyðilegur allt fyrir
2: þetta
1: komdu bara til okkar
2: við erum vinir landsbyðinar við elskum landsbyðina hann var bara
1: eldur í Húnafíki
2: hann var það bara
1: síðust helgi sko, og ískir dagar, sko.
2: Ískir dagar
1: ja. Bara fulltrúið þar sko.
2: Og ég meina ég fór bara á Egilsstaði daginn og það var bara geðvægt en veist, það er glata að fara á landsbyðina vestramlæningi þá er allir fáutinu reykjökar
0: Já,
2: er eyðilega landsbyrðina koma með einhvern gítar
1: og dólg
2: sko veist, og eyðilega landsbyrðina þannig að þá áttu þau að vera í Reykjavík
0: akkurat
1: það var þetta vin í eyðumörkinni sko
2: já.
1: það er innipúkin og bæði fyrir landsbyrða fólk erlendir ferðamenn, við bjóðum þau velkomin og að sjálfsögum borgarbúa sko. Þannig að við erum með bara faðmenn opin alla helgina
0: hvernig við sko viljuð hafa vont við Reykjavík Vestló, eða,
1: nei, við viljum hafa
2: en Við viljum bara að sé
1: gott, sko.
2: Húst,
1: Ekki okay, ógott
2: Við viljum að má vera svona, Það má vera svona viður
0: já,
2: Það er fullkomið
1: Það er satt, svo kalt eða ekki
2: já, Nei
0: Nú er þetta allt inni með
2: Nei, sko, einu sem við viljum bara að sé ekki gott viður annars þar
0: Já, einu
2: með svona,
0: Ég held að Sá draumur sé bara virðist fyrir rækki
1: Já, það er besta veðrið, það er í borginu sko. Út af því að ef þú ert ekki svoandi bílnum eða á nýskupúkanum eða þú veist, í flösunni hjá Dóttir Gunna sko, þá ertu kannski að rölda eitthvað bæinn, þú veist, þú ert kannski að fara okkur að veitingastæði og barið hann í kring og þú veist, þetta er bara svona borgarhátíð, þannig að það er mjög gott að geta líka lagt sig, þú veist, í hljónskólagarðinu með kannski,
2: þú veist, í sólinni Ég veit ekki hvað það heyrist, þannig að eldar eru smátt þunni sko, að því að við áttum bara svona, húst frábæran borgardagi í gær bara góð minnudag, skilur svo bara bandhæ 24 Leo á bantæ, svo smá píla
1: fjór. það var tilbúð á, á Leo sko, þannig að þetta var haksýni
2: búlsæ, húst, bjórir Guinnessar og svo bara, hú veist, kíkja Mónuko í skot og bjór og
0: bara þess klassíski
2: bara klassískur, klassískur þriðdagar en húst, það er svona bjóttara vestlumarndagur skilur, sem getur orða veruleika fyrir fólk núna helgina
1: eða bara vill sko.
0: Horfið þið alltaf í vestlumarna helgina svona eins og páskana, það er dimbilvika og þetta byrjar alltaf bara á mánudeginum hjá ykkur gleði.
2: Já, svona
1: ég segi meira þriði
2: við erum alltaf í vinninu sko.
1: Og þú veist að tala um þetta line-up, þú veist, það er gaman að raða upp þessum, þessum listamennum og búa til þetta program, en síðan er þetta bara hausverkur, sko.
2: Já.
1: Einhver er að hringja og þú veist, það þarf að græja hitt og þetta.
2: Eða mamma mér vil bara koma eitthvað og, og systir mín, hún er eitthvað tvítu, má hún koma ef hún með mömmu sinni.
1: Einmitt, einmitt.
0: Já.
1: Og það þarf að taka þessi símtöl, sko.
2: Já. Og ekki slökkulíð eitthvað mí, hvað ætlir þið að gera veist, til þess að vernda hvað ætlir þið að gera til þess að vernda tónlistagesti
1: tónlistagesti þetta eru bara jammarar sem er að koma hérna
2: þetta er bara að gefa bara bjóra skot fokkjum skilu
1: það er langur happy hour þú veist hvað er vandamál
0: sko, er þetta kaupa dagspassa eða er þetta helgapassa dæmi
1: já, það er þetta kaupa kvöldpassa líka sko.
2: Það var búið að rigna niður á Akureyri og þú var bara oh my god, hvernig datt mér þetta í hug
0: bara á laug þetta smort
2: þá bara gönnar í bæinn, kaupir kvöldpassa og ferða heim og eða bara bjór skota fuck you og svo ferða bara heim og sefur í rúmuninu.
0: Ég held bara að þetta verði loka orðin sko. Innipúkin. Hvað kaup ég með á þetta?
1: Herru, það er innipukinfestival.is og eru með allt programmið, þú veist, bæði dagprogrammið og kvöldprogrammið
2: og síðan moment.is
1: og moment.is er með þess að hann bæði fyrir hátíðan í heild sem er náttúrulega besti dýllinn og við náttúrulega erum alltaf að prítika þessa hagsýni en síðan eru það kvöldmiðar líka sem er hægt en sem komið er að næli í en svo seljast þeir nú
2: oft svona upp. Hátíða passa undir 15 skall.
1: Það er bara grín, þetta er grín pældi því að við gengum í Evrópu samvæti þá var þetta bara 7.900 hátíðarpassin
0: Eldar Steint og frábært að fá okkur ég segi bara góða skemmtur og gangi ykkur vel
2: takk sem leis
0: Versló, Hasar, þeir spilaðu þetta er nýjasta tíska

Sko, já, allt gangi versló, ég voru þetta hjá mér, Eldar og Steinþór, alltaf helviti gaman að þeim, sko. Og þeir verða á innipúkanum. Og ég held best að veðri eða bara verið í Reykjavík, sko. Norðanpunk, áttúr á móti, fer einnig fram, 31. júli til, þetta er bara um verslunum að helgina, skilur við. Og ég var svona eiginlega búin að gleyma því að hljómsveitin iAdapt mun stíga á stokk á hátíðinni. Við ekki hýttu fyrir 20 dagsins, The Future

0: 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Who do you believe is a traitor?
0: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
0: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus. X, 977.

do it again. Já, já, já, já. Það er komið að tutta dagsins og allt er það gert í frábær samstarfi við Bóla Léttur. Múr spila á inni púkanum í ár. Þeir eiga einmitt tutta dagsins. Þetta er frelsarið.

Þetta er Arctic Monkeys Are You Mine. Það var svona áhugavert með hljómsveitin Arctic Monkeys. Það var náttúrulega, það var allt vitlust í rauninu sko áður en þeir gáðu út fyrstu plötuna. Þetta var svona einu af þeir hljómsveitum sem var reisa stóri í gegnum MySpace og fólk var bara að byrja að syngja með á tónleikum sko áður en hefðu gefið út eitthvað opinberlega. Svo gefa þær út plötuna Whatever People Say I Am, That's What I'm Not 2006 og bara allt verður vitlust sko, þeir verða bara stærsta hljómsveitin í Bretlandi. Ári síðar, plata 2 sem var oft erfitt, þá var platan Favorite Worst Nightmare, hún var bara mjög góð og bara floppaði alls ekki. Svo, sko, 2009 gefa þær út Humbug, 2011 gefa þær út Suck It and See. Og þá svona hjælt maður að, já, herri, þeir eru búnir að toppa og þetta er svona niður á við, mögulega. Eftir þetta átti frábært 5 ára raun, gáð 4 plötur á 5 árum. Nei, herri, sjötta platan kemur út 2013, þar sem meðal annars þetta lag sem vorum að hlusta á, Are You Mine, var á. Og þá sko eiginlega bara margfaldast vinsöldir þeirra. Ég er að skoða þetta á Spotify. Það eru 5 lög á þessari plötu með yfir 1 milljarð spilana og 2 sko með yfir 3 milljarða. Og þarna eru þau bara svona alveg mainstream og svona fyrrum aðdæðandur bara nána sko snýru baki við sveitinni. Vilhjálmur Hallsson til dæmis einn af þeim sko, og þetta var alltaf mainstream fyrir hann. Nú heldum við áfram músík, förum í spásið, þetta þykir mér ansið gott. Búið að vera í spilinu lengi, The Cruts.

Yeah, yeah, yes. Y Control. Ég ætla bara að segja þetta gott hérna í dag. Á, bara gaman hérna. Fjökk skemmtilega gesti. Það er ekki alltaf, með oftast svona. Jón Bjarni, kendur við Dillon. Já, ég var svona að fá vertana daldið til minn í dag. Jón Bjarni Dillon, hann er með Eclipse Festivali í kringum Solmyrkvann. Svo fekk ég vertan á Röngan, vertan á Búlsæ, vertan á Skreið, Steinþór Helgi og Eldar, King Eldar eins og ég kalla nú oftast með honum. Þeir eru með inn í púkan. Versló. Králi mætir hérna klukkan 12, sendu vettur nýttir 4 áður en Ómar Úlfur lokar þessu. Ég mætir þetta náttúrulega morgun klukkan 8, þang til þá verið þið sæl. Ég ætla að enda smasking pumpkins, setið Doomsday Clock.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Tjamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi. Það er alveg guga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Bóli og Appelsín kynna.
9: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
10: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
11: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
12: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
13: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
14: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu. Áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni. Áttu eftir að ná mynd af kveikindinu. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
15: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
16: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
18: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.

Plotsvæks 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Ekki 977.

0: Berg, blessaðan. Hvaða dagur er í dag?
1: Hvaða dagur er í dag?
0: Miðvikudagur, maður. Það er miðvikudagur. Maður er alveg ruglaður. En já, góðan og blessaðan miðvikudaginn. Králin er mættur í Fiskabúrs X977 á þessum miðvikudegi 29. júli. Og ég ætla að vera hérna með ykkur til klukkan 4 í dag og spila góða mús. Það er númer 1, 2 og 3 hérna. Svo förum við yfir eitthvað skemmtilegt maður. Þurfum að kafa í músík. Hvað segir maður? Svona músík history. Músíksöguna. Hanna kom það maður. Maður er að ná sér í gang. En já, það verður bara eitthvað skemmtilegt. Því maður veit aldrei hvað bjátar á hérna maður. En góð músík allavega, númer 1, 2 og 3 fyrir ykkur. Til að koma ykkur í gegnum daginn maður, það er alveg, við getum sko, we can taste Vestlunum að helgin maður. Það er svo stutt í hana. Sumir eru sem alltaf taka sér jafnvel bara frí á föstudaginn, jafnvel frí á morgun. Það eru einhverjum maður, einhverjum sem er að fara á þjóðutíma, þau eru á leiðinni núna maður, alltaf taka fimmtudaginn, föstudaginn og laugardaginn og sunnudaginn maður. Maður gerði þetta nú einhver tíma. Tók 4 daga maður, maður var alveg eins og maður hefði lent undir vörubíl þegar maður var á leiðinni heim á mánudeginu maður. En já, ég ætla samt að fyrir þá sem er að vinna út vikuna, ég er nú ætla nú að vera hérna fyrir ykkur út vikuna og kom ykkur í gegnum þetta, ég skal kom ykkur í gegnum þetta. En ef ekki bara fara að byrja þetta, er það ekki um að gera maður? Ég ætla að byrja á smá látum maður, ég ætla að fara í Blackened með Metallica. Þetta er Jason Newsted útgáfan. Ég neita að spila neitt annað heldur en Jason Newsted útgáfuna. Hérna eru Metallica og lagið Blackened.

Foreign Monkeys, strákarnir Blísbertir, Blísbertir frá Eyjumaður. Þetta var frábæra lagið þeirra Taking a Swim af plötunni sem að þeir gáfu nú út 2019. Hét hún ekki bara Return? Ég er enn getur að leita því. Ég er 100% að hún hétir Return. Ég er alveg 100% að því. En fárulega góð plata. Og það er náttúrulega komið ný plata. Kom bara núna fyrir árunu frá Foreign Monkeys. Tjakkað á henni maður. Hún er rátt. Er kunnað þetta strákandi maður. Það er alltaf líf í Foreign Monkeys strákanum maður. Það er engin vaf á því. En ég heyrði Tomma. Mér að tala það í gær þegar hann var í loftin. Að hann er nefnilega með hljómsveitina Foo Fighters sem hljómsveit vikunar. Hann og Snorri í vinnupöllumar, þeir hafa talað sér saman og hafa valið Foo Fighters. Og ég heyrði Tomma vera að tala að það eru einhverjir hann úti sem að algjörlega þóla ekki Foo Fighters. Alveg bara þóla þá ekki. Það er ekkit verið að sjúkar kótaða maður og hann hitti svo naglan á höfuð hann Tommy í gær þegar hann var að tala um þetta að ég heyrði hann segja þetta, ég var að hlusta og ég bara heyrði, þarna hitti kallin naglan á höfuð. Hann var að tala um að það vantar alltaf grettuna í Foo Fighters og ég hugsaði bara, þetta er nákvæmlega það sem maður hefur verið að hugsa. Ég meina, jú, ég fíla alveg Foo Fighters og bara fyrst er bara fínt band, bara afskaplega fínt band og hérna, og þeir eru náttúrulega löngu búin að sanna sig, sín og sanna sig maður. En hann hitti algjörlega naglan á höfuðum. Það er bara það, það vantar grettuna maður í Foo Fighters. Það vantar svona attitútið og lætin sko, og bara grettuna maður. Og þá fór ég að hugsa bara, það var helvítið skretta í Nirvana þetta. Dave Grohl þar innan bors maður. En svo bara kom ljósapera fyrir ofan hausina með maður. Ég hugsaði, herðu, það er ennú eitt hliðarverkefni sem að Dave Grohl, frontmaður Foo Fighters, var með sem hann stopnaði þarna eitthvað í kringum aldamúti. Hann gerði eina plötu með þessu verkefni. Þetta verkefni heiti Probot og þetta var gert frá árunum 2000-2003. Hann hefur svona verið að hoppa inn og út svona þegar hann var að taka upp að því að hann er, þetta er semast plata, hvað er mörg lög á henni? Það eru 11 lög á henni og þetta er svona mismunandi, það eru hinir og þessi söngvar. Hann er að fá hérna Max Cavalera, hann er að fá Lemmy, hann er að fá Mike Dean úr Corrosion of Conformity, það er nú að vísu bassaleikarinn held ég, en það skiptir ekki öllu. Og svo er hérna einhverjur úr Voivod maður og Celtic Frost og Saint Vitus og Obsessed og eitthvað, Kim Thyle maður, eða Kim Thyle úr Soundgarden maður, það er hann er að fá hinn á þessa. Og ég voru að hugsa, þarna er grettan sko, í þessu verkefni, þarna er grettan maður. Og þess að langaði mig bara svo rosalega að spila hérna lag af þessari plötu. Hún kom út árið 2004, þessi plata. Og þessi hljónsveit spilaði nú ekki mikið. Ég held hún hafi nú örugglega bara ekki einu sinni tekin hérna tónleika. Ég held það nú. Spilaði nú einu sinni okkur um MTV þætti, sá ég, eitthvað starf á YouTube. Það var nú bara eitthvað eitt lag, en ég ætla að taka hérna lag sem er nú bara þriðja lagi á plötunni. Og þarna er engin annar en King Lemmy Kilmister úr Motorhead. Þeir gerir nú myndband við þetta lag líka maður. Svakalega flott allt saman. Hérna er hljómsveitin Probot og lagið Shake Your Blood.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Capri-Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
6: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
7: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
8: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
11: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
16: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
0: X-ið. X-ið. Öðruvísi útvarp.

okkar menn í Vaxins. Og mitt uppáhalds lag frá þeim félögum, lagið Melody Calling. Ég hef alltaf afskaplega, þetta er svo þægilegt, þetta er svo afskaplega þægilegt, maður. En, heyriði, áður en ég gleymi mér alveg hérna, ég má ekki gleyma mér, Ég fann hérna, ég gleymi þér nú ekkert, ég er nú að plata, ég met alltaf rigga þenni upp í tölvinu maður, ég get nú alltaf gleymt þessu. En, ég fann hérna þrjá menn sem að eiga nú afmæli í dag og þeir eru nú svona af rokkaðar í kantinum. Kannski þessi sem ég ætla að taka núna, þessi fyrsti, hann er nú alveg í rokkinu líka, en hann er nú kannski þekktastu fyrir að vera meira út í það að vera pródúsar. Hann heitir réttu nafni Brian Joseph Burton og nú eru einhverjir bara hver í anskotan með það. Hann er nú þekktur undir nafninu Danger Mouse og hann er svakalegu pródúser, maður. Hefur fengið, hefur verið tilnefndu til 22 grammi verðina, maður. Það er ekkert annað og pródúser af það ég er, maður, 5 sinnum og ég veit ekki hvað og hvað og hvað. En hann er búin að gera, hann var náttúrulega í, dúonu Gnarls Barkley, er það búið fram, minni mig, með félaga sínum Silo Green, þetta er nú allt svona eitthvað poppað, sko. Svo hann er búin að gera, hann er búin að gera með Gorillas, maður, Beck, hann er búin að vera með Red Hot Chili Peppers, maður, og Nora Jones, Portugal the Man, þetta er nú eitthvað þessu búið að hljóma hérna á actionu, maður. En hann er nú líka, hefur heldur betur unnið með dúónu The Black Keys. Hann hefur gert plöturnar Attack and Release, sem er síðan 2008, Brothers, sem kom 2010, Turn Blue sem er nú plata sem kom 2014 og svo stóra platan frá Black Keys, El Camino sem kom úr 2011 sem var bara svona, gerði þá náttúrulega bara alveg, El Camino er sjöunda plata Black Keys, bara svo það sé á reynum. Þetta er svona platan sem að gersamlega gerði það heimsfræga, sko. Það var svo mikið af rosalegum hitturum á þessari plötuð, maður. Þú veist, Lonely Boy, Dead and Gone, Gold on the Ceiling, Little Black Submarines, maður, Sister, þetta er allt hérna, maður. En þessi maður, hann Danger Mouse, hann pródúserað allt þetta með þeim og þeir bara eru með rosa gott svona working relationship, strákaðin í Black Keys og Danger Mouse. Hann er svakalegum. Ég er náttúrulega þekki ekki droslega mikið um hann. Ég sé hann er búin að vera hérna með Karen O líka, maður, úr Yes. Hann er í öllu, maður. Þetta er rosalegu, maður. Þetta er rosalegu töfari, maður. En við segjum náttúrulega bara til hamingju með ammalið Danger Mouse. Hann fættist auðvitað, já, 29. júli 1977. Ég gleymd að koma inn á það, maður. En eigum við ekki bara að fara í Black Keys. Ég ætla að fara hérna í lag sem að er svolítið, gleymið svolítið. Það er af plötunni El Camino. Og ég var að renna hérna, kíkti hérna á tracklistan af El Camino og ég bara heyrði, já, þetta lag, maður. Mér hef ekki gleyma þessu lagi, maður. Þetta er alveg svakalegt. Af þessari plötu. Og ég man að ég held alveg svakalega mikið upp á þetta á sín tíma þegar maður var svona að renna þessari plötu gegn allum árið. En þetta er lagið Hell of a Season. Þetta, sko, ef þú grúar ekki við þetta, þá er þið bara ekki við bjarkandi. Þetta grúar fyrir allan peningin. Hérna eru Black Keys.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
7: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.

0: Skoðaðu úrvalið á epli.is. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Útsalan í fullum gangi. Biko. Æði. Hluti af fjölskyldinni.

eru okkar menn. Það eru okkar menn. Í hljónsveitinni AFI sem stendur nú fyrir A Fire Inside og þetta var auðvitað sko monster hittar en þeirra Miss Murder. Ég manu bara eftir ég ennþá þegar hún þegar þetta lag kom út sem var eitthvað í man ekki 2006, 7, 8 eitthvað, þetta var eitthvað í kringu það. Þetta var svo mikil hittari maður. Þeir eru náttúrulega bara algjörlega heimsfræðir eftir þetta. Hljónsveitin A Fire Inside, AFI. En að poppaði nú upp í hausinn á mér í gær að ein hljómsveit að kemur nú stundu fyrir að allt í einu bara fær maður eitthvað hugdettu maður og það var ein hljómsveit sem að bara poppaði inn í hausinn á mér maður. Það er hljómsveit sem að er nú er hún starfandi ennþá? Er hún starfandi? Já, hún er nú starfandi stendur hérna hljómsveitin The Distillers sem er ameríska punk rock hljómsveit punk, vau, þetta var eitthvað amerískur heimur hjá maður punk rock hljómsveit frá Los Angeles í Kaliforníu stopna 1998 af áströlsku söngkonunni og gítarleikaranum Brody Daly segir maður ekki, Brody Daly og hún náttúrulega bara fór fyrir þessu bandi og ég veit ekki að hver þetta poppa ég bara allir inni fór að hugsa um þetta, þessa hljómsveit og hún er, já, hún var starfandi hérna, hljónsveitin, frá 1998 til 2006 til, og svo núna aftur, byrjaði aftur 2018 og er bara starfandi að þá í dag. Og þessi, sko, hún Brody Daly, hún heiti nú réttu nafni Bree Joanna Alice Robinson og hún flytur hérna að sé frá Ástralíu til Los Angeles, einungis 18 ára gömul. Og þá stopnar hljónsveitina The Distillers og hún var svona í þessu punk senunni sko, hún var alveg með hanakampin upp í lofti maður og tjekkar á gömlu myndum að henni þetta frá early svona í kringum aldamótin, þá var hún alveg, hún var með allt upp á tíu maður, bara spikes og keðjur og letarinn maður og hanakampurinn og ég veit ekki hvað, og hún var nú með honum hérna Tim Armstrong sem er nú einn af meðlimum Rancid sem er nú svona frekar stór punk hljónsveit, svona ska punk er ekki, já nei þeir nú kannski ég er nú bara svona punk held ég, en svo var hún auðvitað með honum seinna, með honum Joshua Homme sem er auðvitað frontmaður, við þekkjum hann, frontmaður Queens of the Stone Age og saman eiga þau nú þrjú börn og allt það maður. En þau eru nú skildu þannig 2019 en hún er alveg rosaleg. Ég mæli bara, ég veit ekki hvert ég ætla að fara með þetta, ég vildi bara láta ykkur vita að þessi hljómsveit er svakaleg og hún Brody Daly er alveg rosalegur söngvari maður, alveg bara svakaleg. Hvað hérna, hva er búin að gera marga plötur hérna? Má ég nú sjá það eru þrjár. Það eru þrjár plötur með Distillers. Ein hérna 2002 önnur, þriðja kom 2030, ég vil voru þau. Þau voru duglega hérna maður á þessum tíma. En já, þetta er svaklega. Sko, ef þið heyri nú eitthvað lögum með þeim, þið kannist nú örugglega við eitthvað af þessum lögum. Sko. Það er, maður kannast alltaf við þetta. Ef maður heyrir eitthvað lag með Distillers, maður bara, já, ég hef heyrt þetta áður. Ég hef heyrt þetta áður, maður. Ég kannast við þetta. Og ég ætla nú bara að fara í eitt slíkt núna. Lag sem heitir City of Angels og er á hvaða plötu er það? Er það á plötu? Nei, það er ekki á fyrstu. Er það á númer 2? Er það á númer 2? Já, það er á plötu 2 og er alveg afskaplega gott. Svo var náttúrulega lagið hérna The Hunger. Það var líka alveg rosalega frækt manni. Ég man að maður svo myndbandi við það og eitthvað í sjóvarpinu maður, þetta var rosalega. En það er nóg komið að blaðri maður. Förum hérna í hljónstina The Distillers og þetta frábæralag City.

félagarnir, það eru félagarnir. Standing next to me. Það eru félagarnir Miles Kane og Alex Turner úr Arctic Monkeys. Og þarna mynda þeir hljómsveitina The Last Shadow Puppets. Þið þekki þetta maður, þið þekki þetta Standing Next to Me maður, svakalega þælt og gott maður. En ég ákvað bara, ég ætla að fara hérna núna í einn af þessum, einn af meðlumum The Last Shadow Puppets. Ég ætla að fara í Miles Kane og við ætlum aðeins að herða róðurinn núna maður. Það er gott partí í þessum maður, hérna er hann með lagið sitt Inhaler.

0: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártúnsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófðir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka þetta sé vara sem að allir getur notið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi. Áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi. Áttu eftir að smakka kassjúrneturnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

íslensk klassík maður. Það Ljónstinn Sóma. Það er töffarandir í Sóma maður. Lagi Grandi Vogar 2. Og ég sverða, ég held ég hef heyrt þetta lagi fyrst skipti þegar ég var svona örgulega þegar ég var svona 11 ára eða 12 ára. Djöfull. Og maður var bara heyrði, djöfull er þetta gott maður. Og það er sama sagan í dag, þetta lag er ennþá alveg djöfulli gott maður, djöfulli gott hjá félagunum. En ég ætla að fara í hljómsveit sem var nú spil og ég man að þetta lag með þessa var helvítið mikið spila svona eitthvað í kringum, hvað ég var að segja, 2010-2011 leitið, þá heyrði maður þetta lag sem ég ætla að spila nú næst mjög mikið hérna á þessari stöð. Þetta er lagið Take Out the Gunman sem er algjörlega hellaður titill að lagi. Mér vissi þetta svo kekkjaðu fokki titill. Og þetta er hljómsveitin Chevel og ég skal segja ykkur hérna, smá fun fact, eða ekki kannski fact en þetta er svona fyndið. Ég hélt alltaf lengi vel þegar ég heyrði þetta hérna á þessu stöð að því ég einhvern veginn heyrði lagið alltaf og svo einhvern veginn aldrei ég heyrði þetta aldrei svona afkynnt eða kynnt inn. Það var aldrei sem sagði eitthvað, já, hérna var sér vel og lagið Take Out the Gunman. Þannig að ég held alveg sko lengi vel að þetta væri hljómsveitin Tool. Ég var alveg bara, djöfull, þetta er djöfull, þetta er gott lag með Tool, maður, djöfull, þetta er gott. En svo var nú ekki, þegar ég komst að því bara, ég heyrði síðan allt í einu, bara Ómar eða eitthvað maður, eða Frost eða Mána eða eitthvað maður, bara, já, þetta var hljómsveitin sér vel, maður, og ég bara heyrði, syngja svo líkt honum Maynard úr Túlmaður en já, það segi bara góðu söngvarinn maður, góðu söngvarinn í sé vel maður en er þetta ekki bara nókomið að blari förum hérna í lagið Take Out the Gunman með Chevelle.

0: 977.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð. Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok. Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg. Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar Austurstræti
8: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Exit 977.

Það er purkur pilnik og nýjasta frá þeim læknir og svín. Þetta, sko, það er svo fáranlega gott grúfi í svo leið. Það er svo fáranlega gott svona gítar og bassa grúfið maður. Jú, þetta gott maður. En eigum við ekki að fara í svona áður en klukkan orðin tvö maður. Við erum að fara spýti lóana maður, brettu bermar maður. Eigum við ekki að fara í já, hérna tvö afmælisbörn eftir. Og einn af þeim er hann er nú látin, einn af þeim. Það er maður að nafninu John James Sykes. Það er John James. Hey John James. En auðvitað þekktur bara sem John Sykes. Og hann fættist á þessum degi árið 1959. En hann er nú dáin blessaður. Dó hann ekki langt síðan 21. desember 2004. Og hann er hvað þekktastur fyrir að hafa verið gítarleikari í nokkrum böndum, tvemalu frekar stórum hérna, Whitesnake og Thin Lizzy. Svo var hann í einu bandi hérna sem stendur Tigers of Pan Tang. Nú þekki ég það ekki. En auðvitað þekki maður hinn böndin hérna. Og já, og var hann á einhverju fulla plötum? Hann tók hérna tvær plötur með Whitesnake, Slide It In, sem kom út árið 1984 og Whitesnake 1987. Og svo, já, hann var í... var hann í Thin Lizzy á undan? Já. Hann tók hérna Thunder, býtu, eru tvær plötur hérna bara sama árinu? Er það rétt? Nei, jú, býtu, 4. mars 1983 kemur Thunder and Lightning, svo er hérna Life. Býtu, komum við bara tvær plötur á sama árinu. Ein í oktober 1983 og önnur í mars 1983. Hvað djöfusis action var á okkar mönnum í þeim lýsi maður? Svakalegt maður. Já, hann hérna stendur hérna. Guitarist John Sykes was hired to replace Snowy White. Já, þannig að hann tekur hérna við af öðrum gítarleikara. En já, nú þekki ég bara því miður ekki mjög mikið þennan mann. En hann er núna verið helvítið fanta góður gítarleikari, býst ég við. Ég býst nú ekki við einu öðrum maður, allavega með hvað maður heyrir, allavega svona með við Thin Lizzy, sko, gítarspilið maður. Það er alltaf alveg gersamlega upp á tíu maður. Þetta er alveg rosalegt og ég elska þetta, svona það sem ég hef verið að hlusta á þegar ég verið að hlusta á Thin Lizzy. Þeir eru að taka svona kórusgítarna, þeir eru báðir í einu að taka svona. Það er svona, maður heyrir að það eru tveir gítarar einu. Það er svo ógeðslega kúl maður að maður bara byrjar allar að titra, sko, af spenning, sko, þetta er svo kúl. En við segjum bara til hamingju með daginn. Hvað, ekkur er búin að gleyma hvað hann heitir? John Sykes, maður, John Sykes, John James Sykes. Og bara hvíl í friði, John Sykes. En ef ekki að fara þá bara, er ekki eina vitið að fara í Thin Lizzy og fara mér í lag sem að hann spilar á hérna. Það er allavega þetta lag er á plötunni Life, sem er eina af þessum tveimur plötum. Ég vona að ég sé nú ekki að fara með einhverja vitleysu hérna, að þessar plötu komu báðar hann að sama árið. Ef allir í sólstöðum er að hringja, nei, ef allir í sólstöðum er að hlusta, þá voru hann bara að hringja í mig og segja mér ef ég er að fara með einhverja vitleysu hérna. Hann er náttúrulega svakalur Thin Lizzy þetta ándi. En förum við þetta í lag sem að heyrist þessi svakalega flotti gítarmaður þegar þeir eru tveir hérna saman maður. Þetta er lagið Waiting for an Alibi.

0: 977. Appelsín kynir Ein með öllu hátíð fyrir alla fjölskylduna um verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan um Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink.
3: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
7: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Jamfisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi. Þetta er alvöru gugga maður.
9: Yes. Alvöru bara fyrir og tjekka á sín blús.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Og lagið Rebel Yell. Svakalega gott maður. Lánsið maður heyrt þetta maður. Djöfull var þetta góður. Þetta var góð sprauta maður. Úff, Billy Idolin maður. Íslandsvinurinn, meðum ekki gleyma því. Billy Idol maður, Íslandsvinurinn. Hvenær kom hann inn? Það var ekki eitthvað 2018-19 eitthvað. Það er nú ekki það lánsið. En ég vil koma inn á það. Ég nefnilega stein gleymdi því í gær. Og ég má ekki gleyma því. Því að átti eitt maður ammæli í gær. Ég bara sá það ekki fyrir ég var komin heim. Og þá var ofseint. Þá var það ofseint maður. En það var maður sem átti svakalega mikil áhrif. Hafði svakalega mikil áhrif á mig. Þegar ég var ungur maður. Ungur bassaleikar á hellu maður. Og langaði að sigra heiminn maður. Og vera eins ógeðslega svalur og sámaður. Það er engin annar en Þröstur Heiðar Jónsson, bassafanturinn á átti afmæli í gær og ég ætla bara bara að henda á hann ástæður kveðju. Þvílíkur indis drengur og bara eins og ég segi, hann hafði alveg svakalega mikil áhrif á mig þegar ég var krakki. Ég er náttúrulega hlustandi á mínus alveg í gríð og erg þegar að Halldór Laxness kom út maður og svo sá maður myndir af því maður og maður bara hvaða geðmiki bassaleikar er þetta maður. Djöfull er hann eftir maður og það var bara ekki aftur snúið maður. Jesus Christ maður, því líkur, ég veit ekki hvað ég á að segja. Ég er bara kjaftstopp, ég er algjörlega kjaftstopp, gaurinn er svo nettur. Bara einn nettasti bassaleikari sem ég bara hef nokkuð tíma séð með berum öfum sko. En já, nóg um það, ef ekki bara fara í Þröst og hans félaga í hljónstinni Mínus. Vonandi var þetta ekki seinast sem við sáum að Mínus hérna 2024. Vonandi fáum við nú að sjá eitthvað meira að þeim í framtíðinni. Það væri nú alveg óskandi. Maður fer bara inn á nýjan og vonar að þeir spili nú eitthvað á næstunni maður. Það væri nú alveg geggjað maður. En hérna eru þeir, strákunnir Mínus og lagið þeirra Who's Hobo.

Það eru Korn. Það eru strákarnir í Korn og lagið Back for Me. Er þetta ekki verið að búa í það með það? Er þetta ekki, jó, þarna, þetta er fílíki tuttir sem þetta er maður. Svakalegur maður. Þetta, ég vona þetta nú að hafi nú hristaðins upp í ykkur kæru hlustendum maður. Annars bara get ég ekki hjálpað ykkur. Þetta er auðvitað tekið af, er þetta ekki á Issues? Er þetta ekki á Issues plötunni? Má ég nú sjá, er það ekki? Verðum við ekki að tjekka á því svona, svo ég sé ekki að fara með einhverja vitleysur hérna? Jú, þetta er á Issues plötunni maður. Svona pík, myndi ég að segja, Korn, alveg þarna voru þeir algjörlega spinningal á því maður. En ef ekki bara halda áfram í smá keislu og smá þunga. Ef við ekki að fara í strákana í Deftones, hérna eru þið með lagið sitt Bloody Cape í guðanabænum. Haldið ykkur fast.

0: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.

Það Törri Stæl, já Smá trommubreikinn í lokinn maður, aðeins að klára þetta Þetta þetta lagi þeirra Blackout Turnstyle flokkurum maður alveg spinningal á því maður eins og þau eru alltaf alveg snældu villur maður Tjak, eða sko að þið hafði ekki séð YouTube-vídeó aðeim live og sjá hvernig krátið þetta maður bara you ain't seen nothing yet maður krátið á Turnstyle tónlingum það bara scary shit sko. Það allir gessamlega bara gessamlega villusir maður en við ætlum að fara frá Turnstyle og ég ætla að taka hérna það er nú svona cirka bát klukkutíma eftir að þessu hjá mér ég ætla nú að tróða inn seinasta afmælisbarni dagsins því að það er ekki það er maður sem er ekki úr lagstu hillu það er maður sem er úr að efstu hillu maður og það er bassaleikari maður djöfull er það er skemmtilegt fyrir mig maður verandi bassaleikari sjálfum maður það er gaman þegar bassaleikarar skemmtilegi bassaleikarar eiga afmæli Og það er maður sem að heitir, sem er sko, hans given name þegar hann fættist var Gary Lee Weinrib En hann, hann heitir núna bara Geddy Lee Weinrib En við auðvitað þekkjum hann auðvitað og allir í heiminum þekkja hann auðvitað bara sem Geddy Lee maður Þetta eru auðvitað bassaleikari, söngvari hljómbosleikari maður you fucking name it maður, hann gerir þetta allt saman í hljómsveitinni Rush kanadísku stórsveitinni Rush maður, hann er auðvitað fættur í Willowdale, Toronto í Kanada maður náttúrulega Rush verandi náttúrulega bara ein stærsta hljómsveit sem að kemur frá Kanada maður, því líkir sko, örgla, þeir eru bara góð, þeir eru náttúrulega bara góðsagnir út allan heim en því líkur góðsagnir sem þeir eru örgla, í Kanada maður en Já, hann er náttúrulega búin að vera bara í hljónstinni Rush síðan árið 1900, stendur hérna Lee joined the band in September 1968 Hann er búin að vera í hljónstinni síðan 1968 og hann var beðin að ganga til liðs við bandið af hans æsku vin Alex Lifeson sem er og hann er ekki upprunalega í bassaleikinu Hann geti lí, það er hérna annar sem heitir Jeff Jones sem var bassaleikari og söngvari í þessari hljónsveit En svo náttúrulega bara hérna voru þeir svakalegt tríó, strákanir Geti lí, Alex Lifeson og auðvitað trommarinn Neil Peart sem hann ekki Neil Peart Neil Peart, Peart Ég veit ekki hvernig maður ber þetta fram en Hann er auðvitað látin því miður, trommarinn rosalegi Dó 2020 því miður, en þeir eru nú samt þeir gáðan upp fyrir ykkur nokkur mánuðum, þeir væru hættir bara retired en þeir eru heldur betur komnir af stað aftur og núna er með þeim veitu, hvar sé þetta hvar sé, já hérna Annika Niles nei, veitu, er ég að ruglast eitthvað Hvað er þessu margir hérna? Þessu margir, jú, Annika Niles, er hún ekki nýju trommari Rush? Ég held það nokkurn veginn. Jú, er það ekki. Ég vona að ég sé ekki að fara með ráttmál. Hún er allavega hérna efst á blaði hérna. Þannig að, já, en þeir eru samt. En þá starfandi, strákinir í Rush, komnir aftur af staðmaður. Já, ég þar hættu bara einu 2015. Hættu við 2015? Er það málið? Jú, hérna. Já, hættu 2015, en byrjuðu síðan aftur, 2025 Þannig að það bara afskaplega ánægilegt og þeir eru náttúrulega, þeir kunna þetta maður Það gaman að sjá, það rosalega gaman finnst mér að fara og sjá svona gömul vídeoðum Það sem að þeir eru ungir, það svona 70s myndbönd maður eða eitthvað, 60s myndbönd maður, alveg rosalegin maður En við segjum auðvitað bara, til hamingju með daginn Geddy Lee alltaf sé ekki bara í Kanada maður hafa gott kallpungurinn maður en förum við það í Rush strákana auðvitað förum við Rush maður hérna er lagið Tom Sawyer

en Krummi, það er Krummi nokkar maður og hans frábæra lag Hinterland. En ég var nefnilega að tala um það hérna einhvern tímann í vikunni, eða kannski seinst, ég maður það ekki alveg. Ég nefnilega spilaði um daginn, hvort það hefði verið bara á mánudaginn eða eitthvað, spilaði ég Puddle of Mud. Ég var ekki að tala um að, nei, það var Papa Roach, ég er að ruglast maður. En Tommy var held ég að tala að Puddle of Mud væri svona eitt af böndurum sem er rosalega mikið spilað í svona amerískum svona rock radio stations. Og Papa Roach er þetta líka. Allir Nickelbackarnir sé ekki líka helvíti vinsælir í á hérna amerísku rock radio. Ég gæti alveg ímynda með það. En ég spilaði þá hérna um daginn lagi Control, sem er eitt af fáum lögum. Ég hef nú ekki hlustað mikið á Puddle of Mud, en það eru svona nokkur lög sem að ég finnst alveg afskaplega góð með. Það er eitt af þeim, Control. En ég ætla nú að spila annað lag hérna með þeim sem ég hef alltaf haldið rosalega mikið upp á. Það er, má ég nú sjá, á hvaða plötum er þetta alls. Má ég nú sjá, Away From Me heiti lagið. Það er á plötunni Life on Display sem kom út árið 2003. Þarna voru þeir ennþá alveg sjóðandi heitir. Alltaf platan hann að Come Clean sem kemur orðin örgla undan 2001. Þar er öll þessi lög sko. Control, Drift and Die, Blurry sem er alltaf bara örgla stæsta lagið þeirra. She Hates Me, það var nú helvíti gott líka maður. En þetta lag, Away From Me, það ég hef alltaf verið svolítið hrifin af því sko. Og hvað býttu, er eitthvað fleiri lög á þessari plötu hérna? Life on Display? Nei, ég þekki nú ekki fleiri lög á þessari plötu. Ég verð nú að viðkenna, ég verð alveg að viðkenna. En þetta lag er hins vegar helvítið gott. Hérna eru Puddle of Mud og þetta frábæra lag Away From Me.

0: Þetta er Exið 977. Öðruvísi útvarp. Exið 977. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebit færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Áttu eftir að fara til Kúbu. Áttu eftir að gleyma þér í litríku mannlífi og skoða söguslóðir Hemingways. Áttu eftir að Buena Vista Social klúbba yfir þig. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókað inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Það er Brain Police. Það er fucking Brain Police. Og lagið þeirra Johnny Babas. Og ég held ég, sko, nú er ég alveg, ég er nokkuð vissu að ég sá nefnilega fullt af svona stories á Instagram þegar þeir eru að spila á Dillon núna á laugardaginn. Þá ég er alveg svona ég er svona 95% viss og þetta lag hafi verið tekið, lagið Johnny Babas, maður. Þetta er bara eitt af þessum fáránlega góðu lögum með Brain Police. Auðvitað tekið af þeirra annar, hvað segir maður? Þetta er tekið af plötu 2 frá Brain Police sem heitir bara Brain Police og er náttúrulega bara algjört stór virki af plötu, súplata. Shit, maður. Ég man ennþá þennan kom út, maður. Maður var alveg, maður heyr hann í fiskgeti og maður hætti á bara eins og sko blaut tuska fulla múrsteinum í fjesið, maður. Svakalega var hún góð maður og er hún góð maður. Ekki, hún var ekkit góð, hún er bara góð. Það er ekkit í þáttíð hérna, sko. Hún er bara góð. En svo sá ég nú eitthvað vídeo frá þeim strákunum. Þeir settu nú sjálfir á samfélagsmiðla að settu vídeo þessi verið að spila og þar voru þeir að taka tvö glæn í lögmaður upp í æfingarhúsnaði og djöfull verður nú gaman þegar þeir félagar verða nú búin að fara í stúdíu og gefa þetta út, maður. Maður er alveg, sko, maður er búin að klæja í, sko, assið. Hvað maður er búin að það er svo langt síðan við fengum nýtt efni frá Brain Police, maður. Var ekki bara þarna Master Slave, var það ekki? Sem kom, hvað var það, bara 2016 eitthvað, 15 eitthvað. Það er allt og langt síðan, maður. Það er bara að fara að brettu bærmar, skella sig í stúdíó og gefa okkur. Já, því ég veit að þeir liggja á einhverju, þeir nánast liggja og glára bara á plötu, sko. Þeir eru með það alveg, með það mikið af efni, maður, milli handana. Það þarf að gefa þetta út, En ég ætla bara að segja þetta gott í dag. Það er búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur, eins og það er nú alltaf. Og ég ætla að vera hérna aftur á morgun. Þá er líka komin 50 dagur og þá er nú heldur betur stutt í helgina, maður. Örgulega komin helgi fyrir einhverja, kannski einhverjir í frí á föstudaginn, örgulega margir í frí á föstudaginn, býst ég við. Kannski einhverjir bara sem að eru bara í frí eftir daginn í dag. Ha, maður veit aldrei, maður. Maður veit aldrei, það eru lengur. En bara þangu til á morgun, þá segi ég takk í dag, verið nú í guðanabænum, góðu hvort annað. Við ætlum að enda á annari frábæri íslensku sveit sem er nú held ég, já, svona eins og íslenska hljóstir, það er hætta nú aldrei. En það er svona, það var nú eitthvað, kom nú eitthvað nýtt hérna með þeim fyrir einhverjum árum. Ég veit, heyrði að þeir kom til Adda hérna eitthvað, það er nú ekki tala átt síðan. Þetta er auðvitað hljónstinn Vínill, en ég ætla að fara heldur betur í gamast en svakalega gott. Þetta er lagið Nobody's Fool, Králi.

0: 977.
1: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: og ferðabörur. Stilling. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar.

gaman að byrja þáttinn á þessum tóni með Iron Maiden hér sitja sett Mómar á X-inu 977 Bring your daughter to the slaughter, ég heiti Ómar Úlfur og ég ætla að vera hér til klukkan 6 og spila algjöra eðalmúsík eins og nákvæmlega þetta hér

Fyrra lagi í klassingu tvönunni David Byrne að leika fyrir dans í Eldborgarsal Hörpu í kvöld Við þessi eitthvað til að miðum inn á tix.is og ég hveti ekki til að fara á David Byrne mikið svakaleg er þetta flottum músikant og Talking Heads og sóloefni Nú spila efni á nýju sóloplötuna sér á X-inu Þetta allt saman afskaplega gott Ég egnast vínilplötu gær sem ekki frásögufærandi Hún umslagalaus Ég kannast þér nafni á grúppunni Tennis aftur Já, tegðan á, hún bara heil og fín og vantaði bara umslagið á hana en ég fór með hana heim Sett hann í plötu þóttahöluna mín og spilaði alger snill Ég ætla að spila lag af þessari plötu sem seinna lagið í klassísku tvennumni. Hér er 10 years after. I'd love to change the world.

0: Þetta er ringitónin segja gárangarnir hjá Valkyrjunum okkar. Þetta er Talking Heads Road to Nowhere og eins og áður hefur komið fram í þessum útarsætti þá David Byrne að leika fyrir dansi Eldborgarsal Hörpu í kvöld og ég held að segja eitthvað til að miðumenn og miðupunkturis við viljum eiginlega missa þessu. Þetta var umferðalag dagsins.
1: Öðruvísi útvar Dagsir 977 Gefðu þér æventýralega tíma og lei áfengislaus
2: Æsver Festival Þitt festival Æsver Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
0: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Poppstjarnan, þetta er utangarsmenn lagaplötunni Geislavirkir hér í síðdegis, þetta er Mómar á X-inu 977. Ég ætla að fara ennþá lengra aftur í tíman. Ég ætla að koma við á fyrstu plötu The Modern Lovers, Jonathan Ritman og The Modern Lovers. Þessi plata er að fyrsta platan er algjörlega geggjuð og hún hefst á þessu lagi hér. Hér er Roadrunner. 1, 2, 3.

0: Egill Mikko búin að reyma sem danskona nú þegar fyrir verslunumannahelginu og er það vel gangi bara hægt til úrugum gleðin að þið helgina eins og alltaf Þetta voruði Prodigy og lag sem heitir Omen
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Æsver Festival Þitt festival Æsver Okkar meyjar Okkar peyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
2: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
5: Bolley, áfengislaus.

0: 977. Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Ekki lýsa upp dalinn. Komdu í Smart. Þjóðhátíðatilboð í ljós hjá Sólbaðstofunni Smart með framvísun á þjóðhátíðapassa. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
6: Óli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
9: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
0: Exit 977. Öðruvísi

frábær sveit í þetta stæði Hljónsvöld sem minnum alltaf Andra Freyð Viðarsson Endur hann mestu Dinosaur Junior maður landsins Ég held að það sé ekki verið að taka neitt frá neinum Þeir segi það, lagið til Feel the Pain Queens of the Stone Age er á leiðinni til Íslands Það verður ekki leiðilegt Hér er Threes and Sevens

Ótrúlegt lag af frábæri plötu með alveg geggjari hljóset sem spilaði nú hér fyrir dansi fyrir ekkert svo löngu síðan í lögða þessum tíma. Þetta eru Smashing Pumpkins, lagið Tjera Brokki, þetta er hins vegar Ómar Úlfur, ætlar að segja þetta gott í bíli, heyrust aftur á morgun.

0: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
1: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Gefðu þér tíma og leið áfengislaus.

0: Exi útvarp Exi 977 Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um Vestunumannahelgina Gulléttöl og innipúkin bara gaman
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum tilvalinn á ferðinni og í útiverunni Klippikortin í Skopp fást á skoppisland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvi. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fært í stórmörkuðum og apotekum.
0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: sjö. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Æði. Hluti af fjölskyldinni.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera.

0: Orkan.is Orkan
1: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is

0: betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: húsið 977 Öðruvísi útvarp
1: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir miðar á miðix.is
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og Drop
3: Ekki missa af opnun stærstu batnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, 3. 4. ágúst klukkan 4 Viltu vera með bás í opnuninni? Bókað inn á batnaloppan.is og vertu með frá opnun
4: Æsver Festival Þitt festival Æsver
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
6: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
7: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
8: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
0: X977 Öðruvísi útvarp

0: sjö sjö.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.

0: hækkandi.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
6: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
7: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
8: XI 977 Öðruvísi útvarp

Exit 977 öðruvísi útvarp.

Skókláp, ræflarokk og flösluþeytingar. Exit 977.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Vía í Tana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Ekki lýsa upp dalinn. Komdu í Smart. Þjóðhátíðatilboð í ljós hjá Sólbaðstofunni Smart með framvísun á þjóðhátíðapassa. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Bóli og appelsín kynna.
9: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
10: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.

0: Jón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Eldvarnarhurðir. Ídex.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: hreyfingur. Kalkútt skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló Terra Skiljum ekkert eftir.
8: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp Bóli og Appelsi kynna
1: Akureyri City of Joy Gerið ykkur klár
2: Framkoma FNIFM Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Ben Sverri Bergmann og leinigestir Stadium tónleikar FNIFM Blöð Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
0: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.

Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: 977.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exit 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Exi útvarp Exi 977 Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
3: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class. Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir, latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: að hlusta á X 977
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, Austurstræti
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman
3: Íslands lampa getur gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
4: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártúnsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.